0: Espacios, comodidad, libertad y todos los servicios.
1: Camping Ametlla, bungalows, glamping y parcelas para tiendas y caravanas.
0: Infórmate en el 977 26 77 84, en redes sociales y en campingametlla.com. Etxarriko Kanpina, Sakanan, Nafarroa. Ostatu eta glamping bereziak zure eskuran, baita eta tamaino ezberdineko partzelak zure aukeran. Barbakoak, merendero gunea, taberna, jatetxea, igerilekua, arrainua, jolas gunea, kotxe elektrikoren karga zerbitzua, bizikleta tailerra eta biltegia, gozatu urbasa, aralar, urederra jaioa, Etxarriko Kanpina, bai familian, bain etxeko animaliarekin. Erreserbak, 9 4 6 8 5 7 telefonoan eta campinetxarri.com. Etxarri, konfiantzasko kanpina.
2: Onda Vasca conecta.
3: El primero, en Onda Vasca, con Pablo Fuentes Pila.

0: Y terminamos esta primera hora en materia medioambiental y además con una buena noticia, porque se ha localizado en Salburua, en Gasteiz, la planta acuática Ranunculus lingua. Bueno, probablemente con ese dato es difícil entender dónde está la noticia de esto, pero es que resulta que es la primera vez que se encuentra en Euskadi una planta de esta especie y que, sin embargo, ya casi ha desaparecido de la península ibérica hasta el punto de que ya en el año 2004 se consideró extinta. A día de hoy solo se ha localizado en dos poblaciones de Cataluña y, como decimos, en Salburua, aquí en Euskadi. Ana Irene García del BAO, del área de botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha dado con este hallazgo. Eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, izugarrizko sorpresa izango zen zuentzat Ranunculus lingua aurkitzea, ezta?
1: Bai, hori da. Gainera, bueno, ez zen helburu bat berez espezie autopatzea. Salburuara joan ginen beste mendiko lan bat egitera. Eta bidean aurkitu ganoen, bai.
0: Uhum. Beraz, horrela izan zen, ez zenuten espero landarea aurkitzea, ez zenuten aurretik aztarnarik edo aurkitu?
1: Ez, hori da, gu Salburuara joan ginean beste, bueno, habitat baten azterketa bat egitera, eta ba, inguru amiatzen ari ginela, ba, topo genuen landare honekin, bada, bueno, ranunkulusak edo urrebotoiak, badira oso espezie edo espezie talde ohikoa gure artean, ez? Edo zein, ba, mendi bazterretan, larreetan eta topatu dezakeguna, baino hau oso berezia da eta bueno, ba, diferente ikusi genuen da identifikatzerakoan, ba, konturatu ginen, ba, benetan berezia zela.
0: Zehazki, nolakoa da landare hau?
1: Ba, esan bezala, urrebotoia ezagutzen duenak lorea jakingo du nolakoa den, horrela hori oso bizi bat izaten du, ba, bost pasei petalokoa. Eta kasu honetan, ba, bere izgarria da tamaina oso handikoa dela, ba, ia metro luze izan dezake. Uhum. Eta ostoak horrela dira, ba, oso handiak eta linearrak, bada berezia.
0: Uhum. Eta normalean edo beti erreka bazterretan aurkitzen dira?
1: Ez egunetan, bai da landare urtar bat, behar duena sustraia behintzat sustratuan euki, eta gero urlamina bat landarearen azpiko partea estalita izan dezan, bai.
0: Mm-hmm. Eta zenbat ale aurkitu dituzu, Ana Irene? Zaki zenbateko eremua hartzen duen?
1: Ba, ale kopurua ezin izan dugu zehaztu, ze landare honek duen ezaugarrietako bada errizoma duela. Eta honek esan nahi du, ale bakoitzak baduela gaitasuna, ba, klonak ateratzeko sustraitik. Ondorioz ezin da ondo bereizi, zein dan ale bat eta beste, baino azale da gutxi gora bera, ba, ez da heltzen 300 metro karratura, baino, bueno, hortxe dabil.
0: Bueno, desente da, ez da?
1: Bai, hor bain
0: polita da. Eremuneko zabala da, hori da. Bueno, esan dugun bezala, desagertutzat ere jo zen. Landare hau?
1: Bai, hori da. Ba, zagutzen zen jatorriz Katalunian, Gironako provintzian, eta ba, 50 urte pasa ondoren landare hau topatu gabe bere jatorrizko populazio honetan, erabaki izan hori desagertutzat ematera. Kasualidadea, ba, garai berdintxu horretan aurkitu zela Nafarroan beste populazio bat. Uhum. Orduan hor, ba, ja jarri zen, en peligro kritiko bezala, edo hori, ba, desagertzear.
0: Bueno, beraz, Gasteizkoa ez da izan, mintzat Euskal Herri mailan egin den aurkikuntza bakarra, Nafarroan ere aurkitu zen.
1: Hori da, eta badaude oraindik eta zita zarragoa, ba, 1800 hasierako zita batzuk iparralden ere, Baionan eta Donibanen, bai.
0: Uhum. Eta zer esan nahi du Euskadin lehen aldiz landare hau aurkitu izanak?
1: Bueno, ba, asteko sorpresa, landare honek ez du askotan pasatzen Pirineoetako muga, da oso ohikoa Europa eta Asiako zona batzutan, baino badu bere muga nolabait esateko, ba, Pirineoetan, ez? Gutxitan zeharkatzen du. Uh-huh. Orduan, ba, oraindik ez dakigu oso ondo ze esan nahi duen aurkikuntza honek, ikertu egin beharko da gehiago, baino azkenan, ba, hori, populazio bakar bat izanik, atentzio berezia jarri beharko dugu, bai.
0: Uhum. Eta gaur egun zein egoeratan dago, zehazki Ranunculus lingua landare hau? Zakit, desagertu egin daitekeen susmoa daukazuen, edo momentuz, noizbeinka han eta hemen aurkitzeak, ba, nolabait itxaropena ematen dizuen?
1: Ba, Salburuako populazioarekin oraindik ez dakigu. Azkenean aurreko urtean topatu genuen, eta ez ditugu nahiko datu, ba, urtez urtez, ematen degutenak nolabait populazio horren tendentzia bat. Egia da horrela, ba, aurkitu ganduen momentu horretan, ez zegoela alako, ba, presiorik edo begibistaz ikus zitekenik, baina, bueno, atentzioa jarri beharko diogu, eta bai, ba, adiegon eutera pasatzen dela eta.
0: Ba, Ana Irene García del Bao, aurkikuntza egin duen Arantzadiko botanika arlotik, eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan, mila esker.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Ondo izan.

0: Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿eh? Irán, un país por descubrir, que tiene mucho todavía por descubrir. 12 y 26 minutos del mediodía, escuchas Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Calcetines altos. Adi partikula raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 20 69 79. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
3: Invierno a la vista.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.